Havada yer günü bu da. Suda yer günü soyit. Koni de düğü darım. Lausi gillut me teen. Jäävät mistä naimaan. Muusikka mänkillä saatan.